kan ba se kan ate ye kan ba se kan ate si bo ni se gbadun ohun orin mi ere kan te ro out at Jesus lori WhatsApp oni lo wa send me se o poni ki ko so na mi.

di wangi baba wa bojo abi doko o layo deba wa me epe da lo din kon ewi lase kan adeyinka pe nbo abi awerin o o to ni be na ni alaja to du dari ajise bi o yo online television and radio yin na